Zwa bulebelezi mi abone ngakhona lo kore kuba ama program ya imamela zampelo sedam mi kethele betelezi lo kathi ma fama vaka asipila kuri kwa butokwa kolota bana balunari tava sa semlo kolota bana balunari tava sa semlo kuba tusa ku twisa tshaba mukona ku twisa tshoyi kechino haiva mu twisa semlo vanthu nikeza no zwe ndi eza izi kuri para pamena aba betengi kechino keza butokwa olomo Makau tu esa zaka cheno ni kunwa zako pata, hapa makau tu esa lifuasi ili mapoto wa ili nisichaba. Makau tu esa vtoko basi izo ni kuri lubasi wabona lusimulu wakai. Mi mato mungu hape kiku tu esa lichincha umu. Litawaza simulu ho, likaba lume ila kutalima, kazene liteze lichincha umu. Sine seze li ndomari fuasi, hapa makale maa vaba patile kuveleka kutisa lichincha umu. Ritabaza semolo ho, ritosabona na kutwisa alipaka sa alikezalo, hane lieza alanga ni kuitumele kwa sichabasa kacheno. Kuitutalita waza semolo ho, kutusa kutwisa koba semolo ha, ni kufarisuwa la bontum. Hape, rivaluta za kwa mlao ni za kwa pata. Esa ilita waza semolo ha,

ke tsoa bare ke programme ya disebetso le lepenang mme ke profe wa ke Jamaica mme ka rekode ne sola mokoloko wa dithoelo sa vasopadi mme ka tseno la bolalo la 13 ekandown esekwata sa presta besebelekwa omega 1 shamakwi echeto apepam ekachenje o omega 3 masamba kangongo malangan nilia mkulom mme esekwata sa beleka tseno sikava kwa choi kapako ngonga na mshasha morero lisaulin Lianshulu 1, Lianshulu 2, Mambali ni Sauzon. Sikuata savulalo kachano sikava kwa Mbambazim, Nongozim, Sangwali, Samdono, Kakirampepo ni Mazinyari.

kalo lomba takuyeza zikani kostabu kai ona mulero wani mau tazereza hata lukavata ntoyo vizako likiwe plan.

Kama ni tukunu kwa usakuli kisari nako. Ya kuli ni kwa ule mihalo haku mifasi waka sakuli mkwene ukuli za nombo fakulso wake 066. Si 066 kono 081. 1-4-4-5. Kakulu mela kuli kuna nevu tata. Kuna nevu tata utu na ulu kwa lipangaliko za una kwa mihaluna. Vosa koni kwa lave la kanda kwe kuswani kono vunze ufumanata tu. Me kama niti hakuli chwao. Yanchi angumu kwa ulu kone kunga kuli rumfe kolo ya kuli mkene famoya. Ani kuteza kwa lisifeo zezwa kwa nukwa NBC Ngwanyi FM. Nchangu kwa nda kunga linza wazavu kupuleri. Mini mkwa mkona kuliza kana konye. Kulimuru swale ki 0811-44-455. Mini nanilipuzo. Mnifakala welu kini tambefa mkoloko kanginza na $50 vocha. Compliments kuzwa kwa shaka mega market ni shaka supermarket. Number 0811-44-455. Me nisikaza chwa kufasifaka kwa waliza. Vona ni amwele li kalavu zero kile. Ye kalavu ye ni amwele fa. Izwa kumina ba number 0816721382. Va nifa kalavu yero kile fa. Na waska nifama vizu avona. Kakutala kono kalavu yero kile. Niko lse minavo mulela sankwasa kafa komuliteni kalabo emu nifile ni mina hayanchangu ilukire mubato swala ni kalabo ezo kuminavo ediga si susiku lusa zivikuli valu kupula valika ima manziva na akachenu vo ediga ni minavo kizela kapo mulela nivale vonu kune kupunda nombu la vona alikalabo ze mnifile ilukire ni kizifatene kalabo. Yes, wakumina ba nombo 0818412015. Ne mina karavo ye mnifire ilo kile. Hebo, semna nikuye za kise, kwa labi la kwa puzo yeka SMS, mngoleri vizwa mina kiala, ni karavo ilo kile kulikubevu nolo, ni tumele witombole wamina, and shangwe, kakulufa karavo ilo kile. Musango lali vizwa mina ni kiala, ni kilabu ilu kile kabavu nolo kuli ni tumele kumina. Vo makali cha lesi Damien. Walu pula fali masilalo sa liselo. Na kilabu ilu nifafa vo makali cha ilu kile. Mi niye kufuma ngifa. Niya kumina vo. Alright vo nyama rosta. Alright munifile kilabu ilu kile. Po mwalelo Sicilia, nikone kupunda alivizo la mina, kalavo yelu kile, ba kivo oriki. Mufalo, ba limamula ni mwavendu kalavo yelu kile, bo na matasharo ni mina kalavo yelu nifafa yelu kile. Po mvitaro sa mwaka, kalavo yelu kile, ba kivo mangi kipo nyembesi masiku. Ni ifitira fa kalavo ya vona fa vonye mbesi masiku. Ni itumelea kuli mkutezi hape kunufa kalavo ilo kile. Mi kama mkina ama

Mehantalwa kwa mihalafa nibona kuri kuna nivo liwa kalamria va lupula bali kwa musanga vumai havalufika lavo yelo kile vafire fina mavizu wavo na kono witomboli vonu kungule na kwa tuko nile muhe witomboli vonu minabo mwalela sankwasa hape wakuta nchengwe kalavo yelo mnifire fa elo kile nimina mwono nombo 0816721382 Alapo emnifire ilo kile.

0: Hantem kwa ke programu ya kakwachi halvo na kunan vali famoya. Ke manziwa na mungaka vatozi.
1: Lutozi mungaka, mutozi chwani.
0: Lutozi hande, luambola nubo mangi?
1: Oh, kivo, Elwis, matako nubo
0: mangi. Valiza valikai? Bo Elvis? Muliza muli kai? Muliza muli kwa Malindi. Alright, ya mina puzo kie. Kanti muna muhulu yo Dr. Semno yu manape pire ka sirimu mangi. Mulife Lizazi kweli ni sirimu.

nchangwe kuno kolusa kulitiko e nchangwe hai kuno kuva niwe kalavelo hakav mai kuva chwaro mi nako izama suta kutoli fa 8 minutes to 5 o'clock program ya ita kwa mafero nikute ni tumele fela likalavo zero kile zina mwezi kama SMS kakuzo kubatuwa vala telegram.

0: abrin ko bariza ko kutumane ya kala mangosani ko na ko kutumane ya pato standiza hamle la kuriza kwano keta pena ya mtabela nambolo ki 08115 3455 warange halunge babaliza faba mungaka batozi kimazwana
1: yangwe kuzande womumba
0: ya nisha mungaka
1: ndeli kupya katina zimuri na makama
0: Pena ifiane?
1: Makoma koma.
0: Lina kama koma koma.
1: Yes, sir.
0: Tumezi mungaka?

me ke twa ikwate majajimba bakalo ya zamakolo kwatumela makanteka 7 o'clock arifaswaka kumfumazana mshobandala

batikuzwa mutanya ku Jesu Kriste kakubonza kuti mimi nawe tikupilo umutanya kwena mutotiela ku Jesu Kriste hanze zamanitereza itovula kuli muyahiwe ku ezandu ya moya mufete buprista bubukenile kuli mutayise matangalo a moya amuhelela hande kumulimu ka Jesu Kriste kaveni vulakiye fane sikunofa mutala nikanukuta kona wavana vale vele vainopanga machwinge vao yaisa mbi yavona vasitinenga sekuyaisama mbi yavona vatu vani nivasa havaanga macho yani navaanga yani yayumba ena uyavona kuli hana tuswa shwire ya yata yanopa ena uyanopa mumuhupulelwa kuli ajwe anani tuso vata vaine sekunokutela fana kuli luye ku Jesu inge lubonsa kuli luka kutokwa ku Jesu lusikelwa ata ku Jesu ngelo nava inge lutokoile kuli halina kutokwa ku Jesu nkikuyasela kuna mukuyeyeza esinine komusalaka vandifaterezanga esinine kihome vandifaterezanga kono luye ku Jesu kuete lubonsa kuli luka kutokwa kuyena nikutefa pointeno emisiria vana vane vanopano vasitinani havo vave afambi avona nivashimba kuvosa kuli kiyavutokwa hayo sita kuvona vakala kuzwisa zanzenyazala fane fokuvosa kuli kukakatezi semende vazwatita se isuise vateni sesisinyazala se semende mgavalema kuli vene vayahile fani mgafale masitinani nimeku yemwi yevonsa kuli sitinani yanyazala kasakala semende yaninezisimtwani wamayamakakata balsa semende yanzakaka semende likazisokoteni nikaka semende yanakelekakatalafanika nikazoteni ingevavea handendende ngavavea kwatava yesu ikunovula yeteni kwetovula kuli mimina inze mafai mimina inze mulisina mache atela mwiyahiwe ku ezwa ndu ya moya ufuna kuva mundu ya moya nivona havashimba vashimba kakuya handu yavonasekunovulahandu yavona hamuna kuvula kuliindikisfrutuvaaindikisfrutuchimbusaaaimbusavonaiaichezakunopa hakulimu ifumana ndu yavona mandu yavona onaansekunovula avatakuzeka vutaka amamumani vateni hamukaa vapisaniyeo kuna vazoshimba mafitinao inafita yemwindu masinano muyalekaka vaneza kunopanopa vana valumele kulikimacho akunopanopa koneli akunopanopa inge vatisa inge vatovea inge vatisa vona mwanzira mwene vashimba kaona nevasashimbi kapakuyanopa mwanzira yakuvonsa kuli hasina tuso kuvona nevanopa kanzira akuvonsa kuli masitina anani vutokwa kwandu yene koyaha nehavo ya mgafauli havasika aselesa semende yani akale kulimwendera ikolovise mayoleka semende yencha matonguvea vateni mayoleka penti yencha nikutopenda fateni kuleka hande kuvasalikinindu seivuheha handendendende vilu nakololiteni kaofela luve ni moya wamunga wopi omulimu uvonse kuli luva vutokwa ahulo kona tava ikata zahulu kwasulu meisa mazoze amaongolelo vatu vazule mwalisasi koo kone vaziteni koo kumakululu kivao vatava checi vatile ku Jesu inge vavona nivona vange vaipona kuli nani nzi juvilesakula namuselefapila Jesu vamwe vatu vakona kuleka checi mpomulimu nakila asa vatu kaofela mpo kakulela kusitanasitana kono vung'ata vatu vaya ku Jesu Kriste kamuvainezi vachono vavulanga vung'ata mutai kamumwinezi hativakuta vacho muvainezi kuli hamwindi vongeta alwaza auzikwanisi nakonakonaazikwanisi vatili muvonse kuli muya ni moya mung'apo mulimu ukeni kumina kakuli musekunolatela kiyapila sinasekunovula kuli hanzamanisereveza ni valetimana 6 yeteovula kuli kakuli mwaling'olo kung'ozi vona ni valichwe mwasione ili mung'ali lulu leliketilwe na vutokwa miyakali.